0: ¡Alerta máxima! ¡Alerta máxima! Desde ahora hasta el 5 de julio aprovecha las ofertas más calientes en Henley's Davis Toyota. Llévate la nueva Tacoma SR5 2026 por solo 299 al mes por 36 meses con 6,995 al firmar. O estrena la nueva Corolla Cross 2026 por 258 al mes por 36 meses con 4,995 al firmar. Visítanos en Henley's Davis Toyota, 4202 Childs Road en Davis. Consulta el concesionario para más detalles. No esperes, estas ofertas terminan el 5 de julio.
1: Los mosquitos se han acumulado en cantidad suficiente para iniciar nuestro programa de fumigación urbana del 30 de junio y el 2 de julio. Las rutas semanales en los condados de Sutter y Yuba serán martes y jueves por la mañana a partir de las 3:30 de la mañana y durarán hasta 3 horas. Las fumigaciones continuarán durante el verano hasta que la cantidad de mosquitos disminuya significativamente a mediados de septiembre. Presentado por el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores de Sutter Yuba. Encuéntranos en Facebook.
2: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y ahora en Mattress Firm, mejora tu sueño con un colchón queen y base ajustable por solo $499.99. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Un día normal, estás en casa, en la calle o en tu trabajo, y de pronto, te detienen, te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676 800-333-3676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676 800-333-3676 o visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
5: Le han hecho la prueba del VIH. Si usted es sexualmente activo entre las edades de 13 a 64 o un hombre gay o bisexual o ha tenido múltiples parejas sexuales, por favor hágase la prueba hoy. La clínica Sunburst ofrece pruebas de VIH gratuitas 5 días de la semana. Este servicio es confidencial, no se necesita identificación, prueba de residencia o tarjeta de seguro. Venga a la clínica Sunburst para su prueba de VIH gratuita. Visite sunburstclinic.org para obtener más información sobre pruebas y acceso a PrEP.
6: Fui a la clínica Sunburst y ahora sé mi estado de VIH.
7: ¿Sabías que el color en tu pantalla tiene raíces latinas? Todo comenzó con el genio de Guillermo González Camarena. A los 23 años, este ingeniero mexicano patentó el primer sistema de televisión a color en el mundo. Su tecnología fue tan avanzada que la NASA la utilizó años después para enviarnos las primeras imágenes de Júpiter. Guillermo nos enseñó que la creatividad latina puede iluminar el mundo entero, desde nuestras salas hasta el espacio profundo. Celebrando innovadores, este América 250.
8: Nos reunimos en comunidades por todo el país para recordar y honrar, para celebrar y apoyar, para iluminar la noche. Somos LLS y cuando caminamos, el cáncer corre. Encuentre su evento local en nighttonight.org.
9: Pariente de Tolini Infante, con codiciado grupo arriesgado. Vámonos, frente ese y suena ya.